0: zuka ce imani ai kullu abba
1: hawa majuwa ma janna
0: sai zuka ce imani ai kullu abba
1: hawa majuwa ma janna
0: wata mai tuwa a kanan gabo sai in birni zuka tulata suka irra ta can ta ja hawa sai ta yi tuwan ba ta saida ba ta yi tallata gaza saidawa sai ta yi tsugunne tana kuka wayo ni ya Allah yan binni kun iza ne kun gaza hijjani
1: hawa mai tuwa ma tallado
0: wayo ni ya Allah yan binni kun iza ne kun gaza hijjani
1: hawa mai tuwa ma tallado
0: idan jahan ji gungun kendini can sai ka ga talu ga abuje sai ta yi tsugunne tana kuka wayo ni ya Allah yan binni kun iza ne kun gaza hijjani
1: hawa mai tuwa ma tallado
0: amma kun ne kuka sani na jahawa
1: hawa da irtana ma tallado
0: kun ne kuka sani na jahawa gashin ne tuwan ban saida ba
1: hawa mai tuwa ma tallado
0: ni ko sai na ce bari in ku ka ta fiki tuba can awajin hawa
1: hawa mai tuwa ma tallado
0: zama hawa ta miya na nan shan ka na ta miya na man rabu
1: hawa mai tuwa ma tallado
0: hawa ga miya na nan zabi hawa ga miya na nan kaji
1: hawa mai tuwa ma tallado
0: dan babu daudawa abido maji
1: hawa mai tuwa ma tallado
0: dan babu daudawa abido maji
1: hawa mai tuwa ma tallado
0: kai alaga wani yaki nan da masu daddawa da su jama'i

Tuma da Allah da fatar an ji daɗin kasancewa tare da Alti Usman ta cikin wannan shiri na kunnen Kano. Gobe idan Allah ya yarda da misalin ƙarfe 9:30 za ta ɗora, yanzu a gurguje birnin je ga shirin Duniya Ina Labari.